0: tin na yedwa father da musa no di abusha ya hwese eh yema okase da wie na manfo nsima no mudia ba no ye betrans na ye de no so abrewo ye kire adwene no na ye fafu to su di free amanfo di mu so koto se obi etu na nafo a na ate enchen ho dan na chi no tie bi we bi afirim na timi abo abra bona mabra bona koneni mo Chado Funya and Mando Funya, who aqua aba, Chance Yako, Yaya Saya, baby. A brain of some was a penny at or she would you made in a cheap dumb Sabaco torting. Was at Yaku Facebook, and Tabusia could Pimo 104.5 Pran B. Was such a page in Facebook and a BBM award. Yet them live. Dow comment to Honey and King Kama, like Simo. Maybe I'll soon come out. Eno eti otu ahene nso atenase. Enti ya nia na ye nche ho. Ye behwe na fi. Ensemo a ye de beda no. No wadi aba na fi. Ye bubu ho na ya che ya dwene. Ewo ho. Na etumi so aboa. Otu ahene ma adwe akura.
1: Ye dia na o. Dia na o dia ne de ene unchi ayi na nje so no pepe pepe. Na bibia boko.
0: Na mi adom. Aboa de na Roma.
1: Oh, Bibia Boko, Bibia Boko.
0: If ye, my friend, Bussia for
1: me, a dumb Bibia, the dear daddy,
0: and the body asset, the body asset. Na, and then no, ye ya woda. Or can I ye
1: for fida,
0: and can't you say a net every
1: day? Ah, you, you know, me that say. Na, me fa acquaint ye so na. Minchia dofo baako mienu mechia sofu penning
0: okay
1: order amen chapel
0: okay
1: international madina ashoma
0: oh okay
1: anointed rich
0: oh okay
1: papa ene nanke se se ene ode ejano de bretemafo na papa aton krasi si se ensuo na na se dia esi na wotwe mu e wagana hano em se niema bi ankoyie ewo Ghana for because odoma nyamemba pa ni Ghana for nyina nti am say omo omo hokekan na de no bi ebenben no nti dia ese nyame fa no so no ye boabo amanfo nti ama papa ntumi amba nti de bia no de nkrama he plan B FM say entoma etiefo ni Ghana for nyina say tamafo chefa no ewo mu no de obose be kapa nti anointed rich say odi omo chefa ebebro mu na me adoma afri dase ne ekono
0: okay
1: ye be hunso for penning ewo tema kruma
0: okay okay na otu ahne
1: eduana
0: wakon kran bayi so sin kran boko
1: eduana nkran eye boko nanso enjosa
0: okay
1: enjosa na wotwi am se endu na wotwi mpo mfense na wotwi mu yen Ghana ya ntia sampa na se niema nkoyi amayen
0: Yes.
1: Ama ya inteja ya bende mpenifuzi ya sukra ya jahim afina niyama kufu mkakran kakran kakra chese ya shedi ya nsio di bodi honu eden efae ti enkrandia sadia ya uum sa
0: ok yu na akwa mkwenu ya se wye utu mbofa ho
1: aja uni msa plan B FM 104.5 diye ya sumpa ya do sumu gana nti sada debi ya ubahe ya krebusu ya panizi siyo fikro mu beni msa debi ya ure remu na aja dia eko DC dia ba na ya dia betu yetiefo enim na yetiefo nso ehu ni a eko so nti no I'm say kwankwanu ya sa na sa dia eko so ewo krom ne dia enuanu mienu
0: enuafo mienu
1: enuafo mienu eye mema
0: okay
1: enuafo mienu a o meye mema na asem we no aya na nka taisi na mfufuo mum ntem
0: okay
1: but we dia akofa enuanu mienu
0: Okay.
1: Mi anu mi anu no so so am se sabi ba kunso na dwimu emu odin kakra.
0: Okay.
1: Ana se neni eda ho.
0: Okay.
1: Gana for the kase obi adwimu da ho a.
0: Mm.
1: Obi a chese nsua ponu ko enim. Na enu anu mi anu de ma me kansa ne sen abranti e otrasi si yi. Na asem nyina ne se wo hie ababa wo bi ba ye busu mi anu ni fresh ye ye last month to this month mi ye ne se busu mi anu mu ani. Na ochra wa twempra na ababa we ohie ni de nyame sei yenka no kra nyankopo yi ne mfempa de ama no
0: okay
1: omunko echi o nanso mpenefo bu bebe sei duro beji wa
0: atrama
1: atrama na kwan ababa one day abranti yo tena plan bfm dem was see afaso ne say waboa no
0: okay
1: sabi say be ma to me eyi oba yes ano a aya na eye because debia no ba hwa e ma ne tabo hen me ma no sumbo pa nti yenua be me yodena samba plan bfm no o start your bonun kru no a che say abaso body enko no no de ma eye ne nkanchimen ana se ne mpenin
0: okay
1: say wabo no papa papa wa koni se nyina mu a che say neni age a che say oba to me eyi odo sia o se dia na am say sabi unso be ma ne so do di to ho no se nyame eyi obo afo den amon na asemo de bia no to ahe kan so nya nya me ebo na pesie no bebi obo na pesie no aya na obo nsam so totu ne ko bi e wo ho na be ma no o se yebetumi di bebi o ti atudwa
0: okay
1: o tete ma krom ha
0: okay
1: na bruno no ne de ye mmo
0: okay
1: because area hofu ni nyina etie a obunim story no dada
0: okay
1: na ne nkanchimen so e wo aye nkran aye fro ho Santa Maria
0: Santa Maria.
1: Santa Maria.
0: Okay. And ni nuanu wa Santa Maria.
1: Ni nua peni no obe ma no ni nua peni eti Santa Maria.
0: No no what tema.
1: Na kitua ya o plan B FMCC ono e what tema.
0: Okay.
1: Na ne nkanchima na se ne mpren so e wo Santa na sa kra ho a.
0: Oba no.
1: Oba no nti. Okay. Oye oba ha.
0: Ah.
1: Oba ni nchen e wo ha.
0: Okay. Ofi Santa Maria batama.
1: Oba ha. Okay. Abrenti yeso so ayo no so okoho. Ba ne nkanchima de akra e no te.
0: Okay.
1: Yo. Na e wo mo na che se eye dance uto yeye nya jode ye ya na
0: jode ya ne
1: yo
0: ebre me me da e kwasi da
1: kwasi da dia chi jode yi enta dia chi ye jode ye se na ye wada
0: na ye wada
1: yo ena ofre ne bra eye abrante ofre ne bra peni wakra onua na ato ye nchema ato hen wo ho no etisen
0: okay
1: oh nonsense kamisu mi be frew ni nti oh me ha de eja wa woni tua bebia me fa kofie na de na ayeye nti e bansa da bi ma min kona min kohwe minuan na ono de oyoke watema ha
0: okay
1: e wi ase aya na e hu abrantie fa ka fri tema ha e ko akra aye sente mere e ko ne brother nchen na okodu ne bra ho a ne bra e che o ma na kondwa mo tena se o mu didi di abrabu mo koma so eh me kanchi me bia me ne hyehye ho da chi bia bia na ye be ware no se oye oyere
0: oyere bi
1: oyere ne isa sa so bra pani yere ya oyere
0: yeah
1: nti no ma me fani chi ya ona ja aye ho ye ho ofro bai mani fi de mi pie bai ya e ya brenti otena plan bia fem de mo he e ya ne kanchi ma na one ne
0: ah otu na se na ka ne sa no
1: ai ewi ase ben kura
0: ne bra wa kwa ne bra pini ho na ne bra pini ya omo twen kwa zo ma me girl yi and they say a girl
1: ah isa ne be come me girl
0: me mpran ya menene ehyehye ho ya ye bebe ware ni ade ni maguna kwam no ma me mfre no na omra na chia no
1: anko
0: ya
1: ni adom pepepe because ne bra pini
0: ne bra pini
1: nti so de ne mpran na se ne yiri chia no a
0: kama o chia no kra no a me bra pini girl no ni na aye kama
1: na oba no so ehun se ne boyfriend na se de ne busu ni na ne nuani
0: ne nuani
1: e che me hwe na me huna me hu we a
0: eno ano no
1: me hu no
0: na me fre oba ya ba na wa chia na oba ni pie ya wono no one ketwa no mpran
1: ne mpran
0: obo ano no bona baso no
1: obo na baso no
0: ono oba n empra ne ni nua peni no eh ya se be
1: kre eh o se eh me nanu si ye ndia me oto ahendi asa me kachira brant ye se eh nya me ne yi oba no so ahaban
0: okay
1: eh nya me ne yi no so ahaban a anko echiri
0: okay
1: eh because eh mre ne na aso ama no me mi hu so oba no obo double game nso onko nya me fa so
0: wow
1: on pesa brant ye obedi eye dechi anase yedi oye nechi na sabe echine bi na ho akwachire no nti we mi se nyame yi ni so ahaban ama ne ntentema mu ne hu de se ko na abrante e wa kokuru dem te Mr. Tia make say ne trimu abobe o che say na adwim ede ho say opie sa no hu no chi ano no wanye action che say eto ni so
0: okay
1: nti wanye action bi ama na brain hu say onim no
0: okay
1: dada okay. Ana se omuni mo mo enu ti o tre se o woni bra ho nyina na mfifire e
0: teno
1: nti o bai di nsuo nyina bre no o se onom na de na o bandi o ko kotenas na chese enuanu me omo bo nkomo o se wanche woni bra da nche kura na opie ya o ba nyina na na dwen ne no na ma hyehye se ah onye action because o ba ne person o de o ma dwen di agora na sasa na chese akra ha na o te no na je say ono nso so eni obi na ewo ha nti so batema me hodia na je say eno na ye me dia oni obi na tin so so akoye menua eh na se mbe ni nti odwendwen hu din sa no se da bi oba no so ye bo na pa nti se se no de a chi na adwen na odia ba plan bi afa manyi na ne say se se odi normal man ye wi ye be fre no de a chi na adwen odi ba ha nyina ne say oba no bo a e bo no no when who saw ne bra na atwen pon e ka hun e ho kra no hwe mu amamrem kra kwa e mojafra wo but omu nim omu ho and aso omu nim say we do echi mpenfo say ni hu a na etan eni hu a enye tan dey say on hwe bo e bo no ho na onye di na omu ano on kencha na brother penin eh oba no eye menso mi nipa wo a mi nim no pa mi ne no na etetema wo ana onje anuma ne bra na so jama ne bra nso so suro say obesa obefa ne brechi because one ne wo hompo hwe bebi e kopie ntime wo me de me ka kire no me ka kire no say nya me ne yi oba no so ahaban
2: okay
1: ntise be ya ana say so obefa futu kakra mi mo me nko ama dwen afa ne ye bobo hu hwe yidi a enko ne ne bra ne nyina de enko munje oba ne chi kwan omunje ne chi di
2: okay
1: ani ya me nko otu ahema dwen
2: okay
1: me say enko omu mie no ne nyina enjai oba ne chidi na kasa ben na odebe ma ne bra e ma ne bra be je oba we chidi
2: that is kind of oka
1: kind of oka
2: eh
1: eh e se no e two thing o oka
2: eh
1: eh oni ni ntemu ate
2: ai
1: bo ogbo ni na atu atwa
2: youtube chat
1: ena eh na eria na aya na sabi eye sika ne bre ana e japadi e japani bre ana de na ma we basa
2: ha
1: de na ma we basa
2: Atu ha ni no money bi. Ano ade.
1: Then am we basa.
2: De ye kan me man bi su te sa.
1: Oh, and there.
2: He said on tramba fa ko hune on tramba. Ano
1: ade. Ano kre.
2: Ye mienu nyina.
1: De wo kan de ye ano kre. Na ko se wa won to ma be pa no.
2: Na ye chiro.
1: Na ye chiro.
2: Wo an to pa ye chiro. Wo de pa ya. Ani na won mu.
1: Na oba no so nsu so anwe o.
2: Mhm.
1: Won nsu so anwe nda.
2: Debbie,
1: ena o person ni panet enante anaso ni tena ya o kan de 100% eso tumi hu na chi eni menim no a e ho no kra no se papa ubehu ono kra be bie kwana montem se o yenko o behu nipa we mi we se ba o de twen o de echire na e ho no se o kra kan bi bi chire na o hu sentemere ni tema
2: eh
1: hwe de anyame tumi wan ni amakosi ye o kosra ne brawo se nso tuto e den e
2: o dwane ye ka se fare kire obusu afu yi o dwane e biran se ye won kran unua wo ha e bi wo kwa e bi wo centra ndu wetin oba na chi unua fo nyina so
1: o se ohu ba kon a e betuma na mba kon so obe hu dia ka
2: na e biran se me fa na se enka dsc omunua yasi e bi a peni no ene bi ohu na oba no odi kan hu oba no na wonene ekasa na omote ene bia wode na akyere ni nuam omo eben no wo hu na wie no bia onya kwan fa ne nkyere
1: we die so onnim no
2: yes
1: onya nsu ekura na
2: yes
1: o kohwed yesia
2: yes and do I ne odi na kyere na busafo binom na so obi so ni nua bi so ene ne date
1: e bi ni we ye
2: and do I ne dia tia de ne se are you say I was
1: sa sa dia ne ohu ya na opena na wakoye ho ade na wakoye ade eh
2: na no try say we ye no ho ade na so so obeye obeye
1: oh and they send there so we ye no ho ade na so so obeye de na we jan kwan boko no ko
2: eh tin nyina no akasa ni na ko nyina no because
1: aya we ye omo ho ade na stroke wum ten mpra twen no
2: oba akasa obeye de
1: na ofisa we ni sanka omo aware ya sanka oba ni ntina center no so ntina tema ha o
2: oh na se enye fa ko tren gutu no oba akasa obeye bibia obeye
1: so
2: oh
1: na je se we di oba na di bone na ma we di
2: we
1: di ni ma da ho
2: oh
1: it is say no abrantie on kensha no brother so na ge no ne di tia no se obe ware no no e yo no so ne mpna
2: odu ai to me on kan ne nyina nsai
1: so
2: ai to me no on kan mi jiri se o kan ne bra no ne bra peni no obe jage no wono so be jage no Nene ni be no nya sa ho ya obakofa ntutuya ba oni nyanya
1: nto mu mienu ni na
2: o nyina no o mu nyai
1: na chese oba na abo double game
2: yes because any onya penin timi mbremu onya ketwa no enu na ketwa zu timi mbremu onya penin because ye hu ye ho senka ko ba se onya penin de ge no achia ni nya ketwa ne da ana ye se dia ne ka se be man ni nya ketwa na adi ne bone
1: nto so fi oba your friend crown fa
2: Obana fe no.
1: Aha, be me yono fro ba no.
2: Oh, na wan ka foto ani. One e one ya ba chiru se ya ka be fa.
1: Onfa. Oh,
2: entiro.
1: Obana be no wan.
2: Yes,
1: e be ye no wan.
2: Onna nyene da. Na
1: sana nyame ye na de o.
2: Yes.
1: Sana nyame ye na de. We nyame yi ama no ten ten ten ten ten ten ten ten.
2: Yes, entima onka se. Ono de o ye fi ono no so. Mhm. What I see. Se ono no de ge no, menen agai. Nti menua pe ne ono ne mfa. Sera ye kano sera odi odi odi ye wo no unu ya pene no ware na the same thing odi baye no
1: na edue na sera na o chirim so se o ye good money en yan ka ba kon twen ho na ba kon entra ho ana
2: ezi ho na kwatwen ho no
1: ey
2: ezi ho na kwatwen ho no
1: yenu anu maba wo
2: because dio
1: amu dia samba ba wo
2: za ko ba se o twen ho dia unu ya pene dia onim dia kwoso to no ntimi twen ho en ka o kwatwen na wo ti ba twen ho say how na we open with my chun
1: say so no work ho one bra
2: fi yes
1: nto no twen ho na on card bra pe ni
2: na say wo twen ho so dia ni say ade no ade na
1: asem wo so in fit trim da wo
2: say adokodoko de no a wo say
1: unya wa bra bo
2: unya wo wo twen ho say eno sakate unya biem nto unya biem de a ene save wo bra pe ni no so so
1: na nka na bra ne ne ntina
2: da bi on save ni bra pe ni
1: say na no so twen ho
2: so twen ho
1: say nipa we emwa
2: omwa abusia no omwa abusia no that you be obo beka say eh eh mpra twi ntino obi tima twi twi mpra mi no da bi oba anya sa
1: oh da bi
2: da bi da bi da bi
1: eh honi kwa
2: oh enti say yanche wo dia na wo ye wadie na say yanche wo asye na wo wari a umbeje umbejai ba yanya che wo dia yanche wo te no dia me tumi ni dia
1: but eh wonwon
2: o twa na wonwa
1: eh wonwa pa
2: na o twa e koso wo e koso pa na ye kan say yanche wo a ana eh o tie fa blebu mama nkwa e both side ni na
1: chese wo hwa empanefo a entifa akono ene tayes ade wi
2: yes da bi wo to hene empan de so untime no empan transa chese wo yiri o
1: oh
2: eden
1: ya obetwo ho
2: yes
1: obetwo ho
2: yes eden ya na se obesra okwa no a e bia wadi abroso a de bosome
1: wadi
2: abroso a de obeko because munya wade fo
1: obetwo ho
2: enti empremu ni de ende e koso se ubenya no krenni so betan won ko ahone de to any just any de we see me
1: I'm say jam ya ni fusulu ne be
2: see me so heavy na ba
1: na sa woni msenka ne bra peni no obo ne bra yidin etre ye ni ni pese ne bra bi sei ne ba nka oba nkran nka on tra fi
2: yeah and this is a point oh and this is a point ka
1: ko be ko
2: ehun bi be she ni mu ama obetimi kwa ma ene sa wi na jai obetima oba betima fa kwan bi so akieti
1: confusion bi
2: amone na jai because wa what di bi say ne bra no oh nti enkomo a ye ne ye mpranfo so mmo emfa efa ebusu ya ho
1: ebusu ya ho
2: say eno
1: so so
2: yes eno so kan
1: sa de no odisie
2: so about yesie
1: odisie en nti sie ade no so nema bi se ne pia pia ochi o nti we na afa nka ye yi na akere kere no en afi
2: akofa se ye dia
1: Asamwei.
2: Emprachi
1: asamwei. Asamwei. Asamwei. Akwa ese odwan ene akoko adamfo famu.
2: Okay.
1: Mhm. Odwan ni akoko omo ya adamfo pa. Na omo nam kwan ho adakro omo kokrom.
2: Okay.
1: Na we no omo kwa na kabi best pom ho fum.
2: Mhm.
1: Ene odwan etwe akoko se akoko jina nchen.
2: Mhm.
1: Na driver no obesin ya no na driving ya fakura enu ntina mo omuwusa nkokko no
2: ah enu omuwusa nkokko no
1: we no mo ko na kaba kubisa ba na kokko nso so twi odwan odwan jire nche na ka na ba no wanhwa na bobo sa na omunso ka kumo mutse nwan we bi ni o we bi ni o
2: wow
1: e bi ni
2: mm
1: nti we kura kire se sabi oba se oba no ana be man ompena ompeno
2: ompena ompeno
1: ehe menye wadwin se odi woni ba ko ehwe to amienu ana we so oba me we yi kire ne bra se omienu ina na ene na mo an won se okra nimgo asbe kan
2: oh account yes be kan
1: nimgo asbe kan ta brenti waya de se wanya chin chale na mre pa kadio na okra ga be
2: action na kuma be ba
1: okra ga be action ah na hanso e ah na be den wa ha na ha na wote chairman ka ho na obe hu
2: fish na ba
1: enso hwe wa nom su egusu din no se dabi me frawa wonfa na je se woni da ho ne dia wo yei ana nyanyame ncha de ukopie me branso fie
2: nti no to i know se sa adokoda dokoda enkura na aye ka no be ma no gen o jifri ne bra peni ho ene o de bra no
1: o san de
2: nti nti ano no kura no enye oba no
1: ebi wo mbi
2: a nti nti ano no kura ye mfa ayi as body boss body de bom oba ne e fie ho a o jifri wo de ba
1: so ono de oni mbebi afri
2: a nti
1: don de ono ne se agya
2: why ne why oba na ni se obi ye Mr. Otia what dey say unti ha nti o kodi a no de aba
1: ena nyame ncha de
2: hwe ena we dia odia odia brem ntwe de mebra de o nyame hwe ntwo kan on kat no
1: on kan chira no bra
2: sa
1: bra oba no menso menene ne o
2: yes
1: ana nyame akra wo menche wo tema
2: eno ano no
1: ey
2: on kan ena bi jide kwa se bia wo ne kwa wo pictures bi o ma twetwa pictures bi ni ade a e chira se bia o mu jina ho ana se bia o ya ada fa on fa picture ni bia o picture bia o ma en yemu no ejina ho a se part mu ko part bia o mu namo a on fa nche ni bra ne ehunu sampa de o kana de kure
1: eriana se woni wotiefo e kasa wie na gana fo chiro ma dwin wie a e mi so me nyanya ntiasie bi se
2: okay
1: e no mu san so mu mienu ina ko hu bibi sa no a ya mamre ni amandiem no so che se moja franso aba mu ana e ho so wo hwe wo sen o se yenya
2: yes
1: obi onimu ade we mu hu kakra
2: because o
1: ana e ho so wo hwe wo sen
2: o se de yenya se ya dwene e be wo se once ya omo atena twimpane de e de bi enketa hu de bi ade akwaso enketa hu de ne ye moja frano
1: o ndie
2: yes enketa hu de ne ye moja frano ntino yen gidi se e bia one omi nyina na nya san kitahudie no because omo twempra but eno no de ade so omo no betimi akere se ya bibi na se obu betimi obi atwempra omo nya hwe on say shuna kweno yes omo ware ye to betimi obi atwempra omo nya hwe eno no so omo nya hwe ayi moja fra bi ade ba bia
1: na no nsusu no ba kwako hu
2: eno no ye ka no
1: odanse ne ni hu
2: eno no ye ka no ntise se no ye ntimi nyina so se omo di moja fra because omo ware ye omo ware de a chance say on betime ashiem ne ene ene ye high
1: okay.
2: Than implantry
1: okay.
2: And tell no dey entumi enchira dey so me enu
1: inte ye bia na we no mo studies
2: yes on betime
1: inte no favor ne ndia obetuma ye osa
2: obetuma ye osa aha ana ena said ya adokodoko dey be obetumi ejira zokra so enu ntiru ya dey o dey bibisa kwa nko so me okay
1: inte wo wa dwen dey wo say on money bra pani amane
2: amane
1: na embo mu enu ni nyina
2: on mu enu nyina
1: anyway
2: obese
1: o dey aba plan bia family onu antena ha
2: na tiefo
1: ni etie fo be ka kire no so onye no on din
2: eno ano no ani ebusi asem ni nie enche ibibia homa tum na wabam na obeboa wadwen kirim na ansa na no ye ko asaman kase na yakoko di edwa bi wo ho na asaman kase asema ye kan se ebusi asase no ho asem ne ye ka kire wo se bomodren bomode pa na kopi asase so na ekwaje na beboa wo asase no edaye asase ne ato ofaso wo e de afa ho ne sent ne wono bia ni apere bia wasase ne ho obetimi dia ye school e sorry e warehouse de opaso dia asase ne bia sense 12 plot de ajapade be na opaso ye 12 plot asase so a wontimi obetimi ye mana bro so no ntim ko asaman kase na ko pe asase ye kira kwan fo ni ko asase ne se de tie se asase ne e ye wese ensuo to ye e ensuo ni nyina hu se ensuo kra ata ba bi chese adak baby the chrome kama entebusia fana bayina frey nimpeni fotwetwe nkomo o wasaman kase supporter ba bia puyeman tamba bia na opasase e wasaman kase dia ene dia eye papapa ya uni obie ni aprapre na sem bia wo ho ya ho nkrata sem bia daye a obenya sumdwie wo so no ena ye ka ho asibi frey eye 0551656655 0551 656655 ofrem peni won peni so na samanka se ho a we so two plot na da ho na two plot no so eno so da yie da krom eno so yasase a ye kama papa busia ye kan fo de bone ma oda na wo anka sa wo de woni ko hwasase na wo be di ho danse a kire se ade bi ye kan wo prambi kasafidi so no ye nim ni papa ye ena ye ka ho asem na bibia so akoyie eno so betum da ye do person ye bia two plots obesi betum bi asi dan do person ye bia betum ye ma na ye eno nti eno so opa two plot wa saman kase no okwa osabeka eno so ya two first wa wo kama asasi wura empese wo no bi beye aprapri bia ompa bodi akeka bia nti ono ngasa atwa wo de afa ho de amawa de hiana se wo ye wade e wo mo na oni obiara eni asem fre ahomai na ne pedi fotwetwe nkomo it was 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655 0551 656655